Ia o whaatika tiki mou tōlu, alo apito mou mea mai, ka tau whai a kia. Ta mou toki tiunin mai wika hau, wai o whaatika tiki mou tōlu. Whatawangi peu toka maari e, angai mea kotoa peu mou ngai loto whare. Malo.